siga, ou pa pwè siga, ou pa pwè konyak, ou pa pwè konyak, se pou ede, nou koupe soleil, ou pa pwè plesi, ou pa pwè lansa, ou pa malesa, se pou ede,